0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so onibara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe kan agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Warance sa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adeun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Alasiri oninawo imuleya onibuka. Kuba agbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
4: ileleyo
5: eja osan
6: 82FM 94.9 feyi e lotu ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lotuko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati seri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lobe eweju begiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropoto suri amala la fijo ma sejo e egberun meta naira Lẹ́wọ̀ fura ticket jẹ gbadun to gbadun pẹ̀láwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gba tiwọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ọdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà àtúyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Magi èmi àti Magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
7: After me, okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
8: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code in

ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: àwọn yóò bá ti sọ̀rọ̀ náà tán.
1: Àròpin tọmọ ènìyàn.
0: Wọ́n ní bó bá tó ọjọ́ méjì tó tójọ́ mẹ́ta tá a ríra ẹni kẹ́yìn ẹkú àti làkíra ẹni.
1: Àròpin tọmọ ènìyàn.
2: Ẹ gbà pé ṣíṣe ni Tolúwa ọba.
0: Àwa náà rèé. Ẹ̀yin náà nù.
1: Ìlójú. Igi kìí dá lóko.
0: Ọlọ́run ọba òkè tó dá wa sí tó pa wá mọ́ láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá tá a ti lọ gbẹ̀yìn tá a dágbére fúnra wa lórí ètò yìí tó tún wá jẹ́ ká a tún gbóhùn ara wa lórí ètò lálẹ́ òní. Ọlọ́run ọba yìí náà ládá gbogbo ògo, ládá gbogbo èyìn, ládá gbogbo òṣùbà àti ọpẹ́ ńlá dá a padà sọ́dọ̀ ẹ̀ wípé ó ṣeun o, ẹ ṣe ibi tẹ ti bẹ̀rẹ̀, ẹ ṣe ibi tẹ bá dé, a mọ́ dúpẹ́ ó dáadé.

0: 92 FM, 94.9.
1: Oúnjẹ ṣe jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà. Ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú. 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House, Orí òkè téńté Premier, Mọ́kànlá, Ìbàdàn.

0: 0063 340 0069 tabi 0805 551 0020. VanFag International Healing Center, Elidumare ló fún wa ṣe.
1: Yírí ẹ wo, ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú, wíwẹ̀ bá ń bẹ níbì kan ẹ̀yìn lótòsí. 32 FM 94.9, àwàdà bàbá àwàdà. Alákà ló lágbádá, mọ̀rìwò ló lò gómọ̀.

0: gbàdúrà.
1: I pray.
0: Lábẹ́ má jẹ̀mú àánú.
1: Under the covenant of mercy.
0: Ayé rẹ̀ gba ìsinmi. Ayé rẹ̀ gba
1: ìsinmi.
0: Ẹ gbà kó le.
1: Pray very hard.
0: Àṣírí àdúrà dẹ̀ ni.
1: That is the secret to our prayers.
0: Ọwọ́ àìrí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Invisible has come to what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gé dà.
1: Ó lọ cut it off.
0: O máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì bí dà.
1: You will do your hand like a sword.
0: Mẹ̀nẹ́ dẹ́gbẹ́ ní ọ̀rọ̀ sí àgbáyà. Ọwọ́ àìrí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
1: That is what I am arranging.
0: Ẹ gé.
1: Adúgbò.
0: Bàbá.
1: Ọmọ
0: mi. Ọwọ́ ẹni tó mọ̀ sí àrùn. Bí mo ṣe ń kó. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ọwọ́ ìrí. Ọlọ́run àánú. Máa gé. Jésù Olúwa. Mú fóònù rẹ o.
1: Get your phone.
0: Àwọn aláàtì kan máa wọlé
1: lẹ́nu.
0: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
1: ni. I came with authority.
0: Fún mi ń pàṣẹ.
1: I must authorize.
0: Èpè àti ègún àná.
1: That case has been of yesterday.
0: Tó dé òní rẹ lọ́wọ́.
1: Blocking your today.
0: Àti èpè tòní.
1: And the case of today.
0: Tó múra ọ̀la.
1: Prepare for tomorrow.
0: Mo pe àánú agbógun mi.
1: I call a message as well about you.
0: Kó gbé gbogbo ẹ. Adabalos. Iradabaya gẹrẹ. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
1: Masina sọ́lọ́bù.
0: Gbé pè mí lára.
1: Lára mi kẹsàn-án mi.
0: Mira dúlì sata. Kìlọ̀ fún wọn.
1: One day says
0: the Lord. Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwa wí.
1: That was the Lord says.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masina sọ́lọ́bù.
0: Ẹ gbé pè mí.
1: Sọ́lọ́ every spell.
0: Ẹ gbé ọ̀rọ̀ di.
1: Sọ́lọ́ negative partners.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masina sọ́lọ́bù.
0: Ẹ gbé wàhálà ayé mi.
1: Sọ́lọ́ my problem.
0: Oyè oyè oyè.
1: I'm going to go there. I'm going to go there.